Yo ha ne, yo ha ne wa ha, yo ho ha we ha, hey hey ne, yo ho we na, ha ha we ha. Yo ha ne, yo ha ne wa ha, yo ho ha we ha, hey hey ne, yo ho we na, ha ha we ha. Hey hey hey hey ya la la, hey hey hey hey ya la la, ah hey ne ya la ya ha we na ye ho ho ho.